0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey, it's Armani.
3: This is Sam Smith.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: երկ ու շապտի,
1: երեք շապտի, չորեք շապտի, հինգ շապտի, ուրպատել, ութնանց երեսունից։
0: Մոլի դվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից կեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: What's up? It's Mike.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Սպասել և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Դե բարի լույս։
0: Դե բարի լույս, բարի լույս Սուրեն, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ։
3: Բարի լույս Սոնա, բարի լույս բոլորին, մենք վերադարձանք։
0: Այո։
3: Երկու ուրախ լուր կա, որ սկսվել է մեր եթերը։
0: Երկրորդ որն է Սուրեն։
3: Երկրորդ որ մենք վերադարձել ենք։
0: Դե, դե։
3: Իսկ եւս մեկ միատ էլ վատ լուր կա, այն ասում է, այսքան լավ լուրի մեջ միատ էլ վատ։
0: Որ խցանումները թե
3: ժանում են։ Ոչ, որ ամառը վերջացավ։
0: Ամառը, օ, Սուրեն, ճիշտ է։
3: Բա։
0: Ես չի ֆիքսել։
3: Ենց որ ամառը վերջացավ, բայց մեր եթերից ամառ ենք տալու ձեզ։
0: Բայց մենք նոր շրջան ենք սկսում, սա էլ մեր նոր եթերաշրջանն է, սա էլ մեր նոր դասարանն է եւ այո, մենք կրկին եթերում ենք, բարի լույս սիրելիներ։ Վերջին օրերին Սուրեն, վստահ եմ, որ քեզ էլ թե մեր ընկերներից եւ թե մեր ունկնդիրներից հարցողներ կային, երբ եք վերադառնալու։
3: Դե
0: մեզ բոլոր սպասողներին ասում ենք, վերադարձել ենք, այստեղ ենք եւ մեզ համար
3: է։
0: Այո, 103.5 Սուրեն Սոնա, Կամարա Գեղեցիկ եւ Շամիրամ, Մոլիտվինը շուտով արևայրուքով կվերադառնա մեր իրականություն, իսկ մենք միջայտ։
3: Եթե երեխաները թողեն, որ նա այնտեղ հանգստանա։
0: Այո, նա հայրիկի օրագրեր է պատմում եւ ձոնում Instagram-յան իր էջում։ Ես եւ Սուրենը այսօր մինչեւ 10:30 փոխանցելու ենք այս դրական դրամատրությունը։ Այո, ամառը ավարտվել է, բայց սկսվել է Թավշյա աշունը, Գեղեցիկ Գեղանակ, որը հուսանք, որ առնվազն գոնե մինչեւ ամսվա վերջ մեզ կշարունակի արև պարգևել։
3: Ամբողջ խնդիրներն էր, որ բոլորս մտածում էինք, որ դե քան վրա ամառը գուշ եկավ, շատ ուշել կգնա, բայց արի ուտես, որ չէ, արդեն ինչ-որ ցրտային վիճակներ են սկսվել, անհանգստացնող։
0: Ես հիմա գիտեմ դու ինչ կասես, բայց միշտ էս պահերին, երբ մի թեթև ցրտում է, ես Ֆիցջերալդին եմ հիշում, երբ ասում է, որ աշնան առաջին ցրտի հետ կյանքը սկսվում է նորից։ Թող ոչ թե ցրտի հետ, այլ ամեն օրվա հետ կյանքը սկսվի նորից
3: եւ
0: ամենադրական գույներով։
3: Անպայման, մենք եթերում ենք, Սուրենն ու Սոնան են, հուսամ, որ մեզ հետ եք, արի մի հատ հենց ամենասկզբում ողջունենք մեր ռադիոլսողներին
0: մշտական, արի,
3: Արտակին, Սեդային, Արտաշեսին, Կարենին, Դանիելին, Սմբատին,
0: Վահեին,
3: այո, Վահեին, Դանիելին,
0: եւ կնոջը Վահեին,
3: այո, եւ իհարկե մեր Աշոտին, Մանուկին, Մանվելին, Հայկին, Դավիթին, Ստեփանին, մենք նոր ռադիոլսող ունենք Մաքսին։
0: Մաքս, բարև ձեզ, բարի գալուստ թիմ։
3: Այո, այո, մի խոսքով բոլորին ու մոռացա։
0: Հակին Նավասարդյան, Սարոյին ջան ողջույններ, Ռաֆիին
3: ողջույններ,
0: Գևորգին ենք ողջունում։ Շատ ջերմ Աստված իմ Անուշիկին, Այդային, մյուս Գևորգին ենք ողջունում, Մարինային Սայան, Մարիամին Ծատրյան, Մարիամին Ավանեսյան, աղջիկներ, տղաներ, պարոնայք, տիկնայք, բոլորիդ հավատացեք մեզ, նոր Մատյան է պետք, որովհետև այս սպորտ փոքրիկ արձակուրդից հետո դուք նախ ավելացել եք
3: Դավիթին,
0: այո, Դավիթին Խաչատրյան ողջույններ, նաև շնորհակալություն, որ ընտրում եք Ռադիո Մարշալը։ Մենք վերադարձել ենք, մենք եթերում ենք ամեն աշխատանքային օր 2:07-ից ուրբաթ 8:30-ից 10:30, վստահաբար ձեր ցանկալի եւ միակ հաճախականությունը պիտի լինի Ռադիո Մարշալը 100-ին Սարոյան։ Սմբատ
3: ես հակառակ ողջույնն ուղարկեց։
0: Սմբատ ջան, բարև ձեզ։
3: Այո, Սմբատ ջան, էլի բարի լույս իր դստեր հետ, Սմբատի ողջույնը դստեր հետ, իրենք ամեն անգամ մեզ լսելով գնում են դպրոց։
0: Լևոնին, Գյորգին եմ մոռացել, փոքրիկ Բիայնային ենք ողջունում։
3: Դստեր ինչ կա շատ։
0: Կեսից ես էսպես փորձում եմ, շնորհակալություն սիրելիներ։ Հավատացեք, դուք էլ մեզ եք լիցքավորում, եւ Սուրեն, մենք կարող ենք արձանագրել, որ մեր դասարանն է լի ու առատ է, եւ մենք փոխադրվել ենք նոր դասարան մեր ողջ ռադիոընտանիքով։
3: Մենակ ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, հիմա նոր տենդենս կա, 3:12-ին տանը այսպես հանգիստ նստած հեռուստացույց է դիտում, մեկ էլ աղջիկը սենյակում գոռաց «Պակա համար», պարզվեց նոր բան է, այսպես տրենդ է, նկարում են Instagram-ում, դնում են ու գոռում են բոլոր երեխաները, բարձր մեկ էլ սեպտեմբերի 1, չգիտեմ, դա մենակ մեր տաները տարունակությունը, թե շատերի տանը կա։
0: Դե մենք չենք կարող ասել ամռանը հաջողություն, այն արդեն հեռացել է, բայց կարող ենք ասել բարի գալուստ Աշուն։ Մենք ուզում ենք, որ դու լինես գունավոր, լինես տաք, հնարավորինս։
3: Մենք միշտ մեր երեխաներին ասում ենք, դե շնորհավոր նոր ուսումնական տարվա սկիզբ, բայց նրանց դեմքին հակառակ ռեակցիան ենք տեսնում։ Պատասխանի փոխարեն։
0: Դե արի բոլոր ծնողներին, մեծիկներին շնորհավոր ենք նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, հատկապես բոլոր այն ծնողներին,
3: որոնք շուտ արտանալու են երեխաներին տանեն դպրոց։
0: Որոնք երեխաներին առաջին անգամ են տանում առաջին դասարանին, ցույցում է սա շատ խորհրդանշական է յուրաքանչյուր ծնողի համար, դե ձեզ համբերություն, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ավարտում են այս տարի իրենց դպրոց ցական կյանքը եւ վերջին սեպտեմբերի 1-ն է դպրոցում, վայելեք սիրելիներ, որովհետեւ շատ գեղեցիկ
3: շրջան։
0: Այո, ավարտում են նորն եք սկսելու։
3: Երաժշտություն տանք մի քիչ։
0: Տեսակ ինչքան կարոտած ենք, 5 րոպե անդադար ձեզ ողջունում ենք հիմա երաժշտություն մեր եթերում, որից հետո ինչպես միշտ բնականոն ռիթմով մենք կխոսենք խցանումներից, եղանակից, տարադրամից եւ ոչ միայն։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։ Դադարից հետո խցանումների մասին պատմելը իհարկե մի հյուրահատուկ դրամատրություն է,
1: բայց ոչ հաճելի, որ դա խցանումներն է վերաբերվում։
0: Դե ախր, ես հիմա չեմ հասցնի բոլոր փողոցները թվել, որովհետև գովազային կարճ դադար ենք ունենալու մեր եթերում։ Դրան ուղղակի կասեմ, որ 8 բալ է գնահատվում ցանրաբեռնվածության աստիճանում այրաքաղաքում, հիմա կարճ գովազդ կլինի ու դրանից հետո մենք կմիանանք ձեզ նորից բացահայտելու բոլոր
1: խցանվածությունները։
0: Ճիշտ հատվածներում կայանեք մեքենաները, դպրոցականները շատ են փողոցներում, զգոն եղեք, ուշադիր եղեք, երաժշտական դադար գովազդ մեր եթերում ու կվերադառնանք։
2: Երթուղին հոփոխվեց, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone, Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Մնա խցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
0: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
1: Բարի լույս բոլորին, մեզ էլի ողջույն, հետադարձ վահ։
0: Կան սիրելի, կան ունկնդիրներ եւ կա սիրելի, ու տարիֆները փոխվում են անընդհատ
1: եւ հիմա բոլորին ենք ողջունում։ Վահե ջան, մենք մի քիչ առաջ մտանք եթեր ու ողջունեցինք, չգիտեմ, մեզ լսեցիր թե չէ,
0: բայց բարի լույս սիրելի Վահե։
1: Բարի լույս Վահեին, բարի լույս բոլորին, մեր ընկերները լավն են, նրանք միշտ մեզ հետ են ու հավատարիմ են մեր եթերին։
0: Հատկապես սուրո ընկերներից խորհուրդ եմ տալիս, բոլորը տունեն եք։ Հրաշալի մարդիկ են։ Բարի լույս բոլորին, սիրելի ունկնդիրներ, մենք վերադարձել ենք, շնորհակալ ենք, նորից ու նորից շնորհակալ ենք, որ մեզ եք ընտրում։ Ես մի անգամ չէ, որ ասել եմ, հաճելի է, երբ մարդիկ ընտրում են շփվել քեզ հետ կյանքում, եւ հաճելի է նաեւ իմանալ, որ նրանք արթնանում են եւ ուզում են քո ձայնով սկսել օրը։ Մենք իրապես դա շատ գնահատում
1: ենք։ Բախտը բերել է դա։
0: Շատ է բերել մեր բախտը։ Դե հիմա մենք փորձում ենք լուսավորել ձեզ խցանումների մասին ինֆորմացիայով, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, 8 բալ է գնահատվում ցանրաբեռնվածության աստիճանը մայրաքաղաքում։ Բարեբախտաբար Կիևյանը բացվեց ժամանակին եւ գոնե թե սեպտեմբերյան թող ու բողի ընթացքում խցանումների մեծ հոսք հուսանք, որ չի լինի, դե սեպտեմբերի 1-ին բնական է այս պատկերը, եկեք ավելի հաշտ լինենք այս իրավիճակի հետ։ Ամեն դեպքում փոքր կենտրոնում ծարաբեռնվածությունը հատկապես նկատելի է դեկորյունում, այստեղ բնականաբար բժշկական համալսարանի հարակից տարածքում է խցանում բավականին ակտիվ, խցանումներ կան նաև Տերյան փողոցում, ծարաբեռնվածության պակաս չկա նաև Աբովյան փողոցում։ Մաշտոցի պողոտան մասամբ է ծարաբեռնված այս պահի դրությամբ Նալբանդյան փողոցում եւ Սայատնովա Խաչմերուկում եւս կան կուտակումներ։ Խցանումների պակաս չկա նաեւ այս պահին Աղասի Խանջյան փողոցն է բավականին ծանրաբեռնված, եւ այստեղ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է նաեւ Իտալիայի փողոցում, Վազգեն Սարգսյանում եւ ոչ միայն։ Բայց հիմա եւս մեկ անգամ ստիպված եմ գովազդային դաթարով ընդհատել մեր եթերը, որից հետո արդեն կգնանք քաղաքի մյուս հատվածներ պարզելու, թե ինչքանով է այդ հատվածները երթևեկելի։
1: Բավականին խցանված է լինելու, հատկապես այս երկու օրը, որտեղ նոր է սկսվել ուսումնական տարի եւ բոլորը շտապում են դպրոց։ Ոգևորված։
0: Մեզ ողջունում է Պոտոսյան Կարենը, Կարեն ջան, բարի լույս։ Ես հիշեցի, որ ձեր անունը առավոտյան չեմ հնչեցրել, բայց հավատացեք, մշտական ունկնդիրների ցանկում դուք կարևոր տեղ ունեք։ Կարենը բոլորին շնորհավորում է դպրության օրվա կապակցությամբ, մենք էլ կրկնում ենք շնորհավորանքները։
1: Այո, ենք շնորհավորում, բայց
0: ամառվա հեռանալը մի քիչ ծաներ ենք տանում։ Գովազդ մեր եթերում, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, սա FM 103.5-ն է, արդեն 8:43 րոպե։ Այսօրվա ճամփորդությունը դեռ նոր ենք սկսել, մինչև 10:30 լինելու ենք միասին այս ուղիղ եթերում։
1: Գովազդ
3: Language on TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
5: Երևան Սիթին շնորհավորում է սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա արթիվ։ Թող նոր ուսումնական տարին լինի նոր գիտելիքների, մեծ երազանքների, բացահայտումների ու հաջողությունների տարի։ Շնորհավոր գիտելիքի օր, Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Կոտրիչ սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարթֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարթ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
0: Հյուրեր,
7: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
7: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
7: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
7: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։
1: Մենք շարունակում ենք մեր եթերը, մեզ էլի հետադարձ ողջումներ են ուղարկում և ասում են հաճելի է, որ մենք նորից վերադարձել ենք եթեր, Լևոնը Սարգսյան, Լևոն ջան, բարի լույս, ուրախ ենք, որ դու էլ մեզ հետ ես նորից, հա, որովհետև մենք էլ նորից վերադարձանք եթեր, այնպես
0: որ ես դասարանը հավաքելով դեռ ման եմ գալիս, միջանցքներով սրճում եմ, անունները դեռ լավ չեմ հիշում։
1: Մենք շատ ուրախ ենք, որ մեզ հետադարձ կապ ունենք և դա էլ ավելի է պարտավորեցնում, որ այս եթերաշրջանն էլ ունենանք էլի բավականին հետաքրքիր եթերներ,
0: հետաքրքիր հյուրեր, հետաքրքիր թեմաներ, բայց հետաքրքիր բացի կարևորին անդրադառնանք, խցանումներ, մեկ վթար եմ արդեն նշմարում մայրաքաղաքի քարտեզի վրա և խոսքս Սեբաստիա փողոցում տեղի ունեցած ավտովթարի մասին է, սիրելի ունկնդիրներ, այստեղ ինչ ունենք, Տիչինա Սեբաստիա խաչմերուկից մի քիչ դեպի ներքև ընկած հատվածում դեպի ցախ տեղի է ունեցել, այստեղ տարբեր տեսակի խանութներ կան, այդ խանութների հարևանությամբ տեղի է ունեցել մեկ ավտովթար, ընդհանուր առմամբ Սեբաստիան բավականին ծանրաբեռնված է, Իսակովի մասին պարզապես խոհեմաբար կլռեմ, անանցանելի է Իսակովը դեպի կենտրոն իջնող գծում, բնականաբար խցանումների պակաս չկա Գարեգին նշտե մայիսի 9 Արշակունյաց Բագրատունյաց հատվածներում, ինչպես նաև Շիրակի փողոցն է այս պահին ծանրաբեռնված։ Սիրելի ունկնդիրներ, երկրորդ ավտովթարը մենք ունենք, ավտովթարը տեղի ունեցել Աբովյան փողոցում և դրանով էլ երթևեկությունն ավելի բազմաբարդ է դարձրել։ Սարալանջի տարանցիկ ճանապարհը ևս ծանրաբեռնված է, այս պահին Սերո Խանզադյանը և Արմենակ Արմենակյանը ևս ունեն կուտակումներ։ Հրաշալի է, որ գոնե Միասնիկյան պողոտան զերծ է մնացել խցանումներից, այնուամենայնիվ Գայի պողոտայում մենք ունենք բավականին ակտիվ երթևեկություն և մեկ ավտովթար, որը տեղի է ունեցել հենց պողոտայի սկզբնամասում, Միասնիկյան, այստեղ Ռուբինյանց, Գայի պողոտա հատվածն է, այս շրջանաձև հատվածն է, սիրելի ունկնդիրներ, Մարշալ Հուդյակովը ևս ծանրաբեռնված է, Դավիթ Մալյանը ևս ծանրաբեռնված է, Նելսոն Ստեփանյանը, այստեղ Լվովյանը, Նանսենը, գրեթե բոլոր փողոցները, որոնք հատում են Գայի պողոտան, ծանրաբեռնված են, դե նույնը կարող ենք ասել Արաբկիրի մասին, Ազատության պողոտա, Կոմիտասի պողոտա, այստեղ բավականին ծանրաբեռնված ու ակտիվ Արամ Խաչատրյան փողոց և իհարկե Կիևյանը ունի ծանրաբեռնվածություն, խցանումների պակաս չկա նաև սիրելի ունկնդիրներ Քրք Քրքորյան փողոցում, շինարարները ինչպես նաև Հալաբյանը ծանրաբեռնված են, փորձեք զգոն լինել, ուշադիր լինել, ինչպես նաև Եղվարդի խճուղում փորձեք համբերատար լինել, 3 ավտովթար ես կրկնեմ, Սեբաստիա փողոցում, Աբովյան փողոցում և այստեղ դեպի Միասնիկյան Գայի պողոտա այդ շրջանաձև հատվածում, 3 ավտովթար, ամրագոտիները չենք մոռանում գցել, հատկապես և առավելապես դպրոցների հարակից տարածքում ճիշտ կայանեք մեքենաները, քանի որ երեխաները այս օրերին առավելապես առատ են լինելու, երկրորդ գծում մի կանգնեց կայանեք մեքենաները, որովհետև երթևեկություն ուղղակի կասպածահարելին
1: երթևեկության կանոնների դասատուն լինես,
0: իսկապես
1: այսօր լրիվ դպրոցի տրամադրության
0: է, եթե դու տեսնես, թե այո, Սպիտակ Վերնաշապիկով եկել եմ, որպեսի բոլորին կարգ ու կանոն սովորեցնեմ, Պուշկին փողոցում ուղակի ամենօրյա ռեժիմով գրեթե բոլոր ժամերին երկրորդ գծում մեքենաներ են կայանված եւ երթևեկությունը կաթվածահար է լինում, բայց թող ձեր կյանքում որևէ ընթացք, որևէ ռիթմ կաթվածահար չլինի, քանի դեռ մենք ենք
1: երթել խցանում, սուրճ ենք խմում վայելում, բայց ես սոնա սուրճի սիրում։
0: Երբ
1: իդե բարի ասենք օնանք, ովքեր հիմա կանցնեն եւ մեզ մոտով, հա, այսքան հրազդանի կիրճով, կարող են գալ մեզ հետ սուրճ խմել, եթե ժամանակ ունեք իհարկե։
0: Բարև ձեզ։ Ունեք ժամանակ։
1: Համար բաց է։
0: Տեղերը համարապակ են։
1: Այո, որտեղ փոքր է մեր տաղավարը։ Մեր սիրտը մեծ է, բայց տաղավարն է, եթերային տաղավարն է։
0: Շենքն էլ է մեծ, իհարկե խնդիր չկա, բայց եզակիները կունենան
1: հնարավոր։ Չէ, ժամանակին այստեղ մոտ 1000, չէ, ավելի շատ, 1000 քանից
0: ավելի
1: շատ։
0: Այո։
1: Հանդիսատ ես կարող ես վերցնել
0: այսօր։ Կարող եք գալ, մենք ձեզ հրաշալի լողավազան կարող ենք առաջարկել, իհարկե դա։
1: Բայց լավ տրամադրությամբ է լիքը։
0: Դե տրամադրությունը բարձր է, որովհետև միշտ հաճելի է վերադառնալ եթեր, որտեղ գործընկերները հրաշալի մարդիկ են։ Սուրենը չի դադարում, հավատացեք, ձեզ փոխանցող դրական տրամադրությունից ինձ էլ է բաժին հասնում, եւ այո, միայն փոխադարձ չպիտենի փոխանակման արդյունքում է, որ մենք կարողանում ենք այս երկու ժամերը այսքան թեթև, այսքան դրական անցկացնել։ Տեսեք, նայեք, հիմա ամենից սկսվում է ձերքը քոր գալուց, հետո ճամփորդություններին ենք հասնում, հետո
1: շոփինգի աշխատավարձն է գալիս, հետո ճամփորդություն։
0: Ամենից գալիս է, ամենից գալիս է։ Դե քանի դեռ մենք եթերում ենք, ամեն բան տեղում է, ամեն ինչ ճիշտ է, արևը կա, ամառվա զգացողությունը կա, լավ մարդիկ էլ մեզ հետևում ու հետապնդում են բարիս ամենալավ իմաստով իրենց էներգետիկայով։ Սիրելի ունկնդիրներ, նորից ու նորից շնորհակալություն, որ նույնիսկ դադարներից հետո դուք չեք վարանում, փնտրում եք, ստուգում եք ու գտնում եք ու տեսնում եք, որ մենք այստեղ ենք, մեր ձայները ձեզ հետ են։ Արա Գեղեցիկ եւ Շամիրամ էպիկ դուետը վերադարձել է եթեր եւ 8-ից է 50 րոպե, տեսեք 20 րոպեներ անցան շատ արագ, բայց վստահեցնում ենք, որ դեռ 1 ժամ 40 րոպե էլ միասին ժպտալու ենք ու վայելելու ենք նոր բացվող օր, այսօր 1-ն է սեպտեմբերի, նոր եթերաշրջան, նոր
1: աշտոն առաջին օրը, ձմռան վերջը,
0: տեսեք իր ցանկությունները բարձրացնում է,
1: շատ ուզեմ որ միանգամից ձմռան վերջի օրը լիներ,
0: նոր տարի
1: անցներ է ձմեռը։ Չէ, ես ձմեռը չեմ սիրում։
0: Ծնունդս լինի, հետո ինչ ուզում ենք անցկացնենք։ Լավ տրամադրություն ենք մաղթում ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, երաժշտություն կլինի մեր եթերում եւ կվերադառնանք։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։ Լույսն իհարկե բարի է բոլոր նրանց համար, ովքեր ամենառավոտի հետ են սկսում իրենց օրը, շաբաթը, աշխատանքային շրջանը, նոր ուսումնական տարին կարևոր չէ, կարևորը նոր ու թարմ տրամադրվածություն ունենալն է եւ իհարկե գրկաբաց աշունը իր բոլոր գույներով դիմավորել է։ Դե, քանի որ գույներից խոսեցինք, տեսնենք թե ինչքան գունավոր է լինելու այս շաբաթը ըստ հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի, այսպիսով այսօր Հայաստանի առանձին շրջաններում հորդառատ անձրևներ են սպասվում, ասենք, որ նաև կարկուտ է կանխատեսվում։ Հիմա գնանք մարզեր ու հասկանանք, թե մարզերում ինչ են մեզ խոստանում հիդրոթերապևտաբանները։
1: Շիրակում այսօր 7-ից 11 աստիճան է լինելու, ներողություն, 19-ից 24 է լինելու, Գոտայքում այսօր սպասվում է լեռներում 19-ից 23, նախալեռներում 24-ից 27, Գեղարքունիքում այսօր 17-ից 21 կլինի, Լոռիում 19-ից 23, Տավուշի նախալեռներում 20-ից 23, իսկ Հովիտներում 24-ից 28 աստիճան տաք, Արագածոտնի լեռները 19-ից 23, նախալեռներում 23-ից 28 աստիճան տաք, Արարատում նույնպես բավականին տաք ու հետաքրքիր է լինելու։
0: Նախալեռներում մինչև 29, Հովիտներում մինչև 30 աստիճան տաք կլինի, Արմավիրում ջերմաստիճանը կտատանվի 27-ից 30-ի միջակայքում, Վայոց ձորի լեռներում 16-ից 20, նախալեռներում 27-ից 30 աստիճան է սպասվում, և Սյունիքի լեռներում 13-ից 16, նախալեռներում 17-ից 21, Հովիտներում մինչև 28 աստիճան կլինի։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 2-ից 5-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով, նշված է հաղորդագրության մեջ, և որպես հավելում նշենք, որ այսօր կարճատև անձրև ու ամպրոպ նաև կանխատեսվում է Երևանում, ամպրոպների ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 23 մետր վարկյան արագության, մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կտատանվի 21-ից 23-ի, գիշերը 15-ից 17-ի սահմաններում։
1: Դե, դուք փորձեք այդ եղանակին այդքան է շատ ուշադրություն չդարձնել, որովհետև այո, առավոտյան մի փոքր շոգ է լինում, երեկոյան արդեն կամ առավոտ շուտ արդեն զգացվում է աշնանշունչը, բայց ամենակարևորը, որ մենք վերադարձել ենք եթեր և մեր տակ տրամադրություն ենք տալիս ձեզ անկախ սրտից։
0: I want a summer breeze back, but
1: yes, of course. Այրենի համար սեղմեք մեկ։
0: Գիտեք, որ երկ կուզեի հենց հիմա լսել, օրինակ, Կապրիում Սովիապին Ֆրանկ Սինատրայի Summer Place։
1: Լավ, դուք միջև լսեք այն երգը, որով մեր playlist-ով գնում է, այսօր ենք պատմեմ, թե ինչպես անցավ իմ վենետիկյան ճամփորդությունը։
0: Գուցե նաև հետո ունկնդիրներին մի քիչ պատմեմ։
1: Մի քիչ, լավ, մի քիչ կպատմեմ, մի քիչ։
0: Դե, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, սիրելի ունկնդիրներ, հետևեք մեր ընթացքին, հիմա մեր եթերում երաժշտական դաթարը, հաջորդիվ նաև կգնանք թվերի աշխարհ։

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
2: այս առավոտ,
0: հիմա,
2: 8:30-ից,
0: տանը,
2: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
2: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
2: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
2: Ամեն առավոտում ժամն է եկել թվերի մասին խոսելու։
3: Ժամն է եկել արդեն։ Թվերի մասին ենք խոսում։ Լավ, շեղվեցինք։ Հետո ինչ էիր ասում, Սոնջա։
2: Թվերից խոսենք։
3: Լավ, լավ, լավ։
2: Խոսենք թվերից, այսօր 1 սեպտեմբերի եւ Կենտրոնական Բանկի տվյալները թարմացվել են 3 օգոստոսի 31-ին եւ ըստ տվյալների 1 դոլարն արժե 364 դրամ 47 լումա, եվրոն արժե 422 դրամ 71 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 21 լումա։ Դուք չեք իմանա, թե որքան արժե ռուբին,
3: որովհետեւ չարժե որ իմանաք։
2: Չարժե որ իմանաք։ Ամեն դեպքում թվերի աշխարհում պատանումներ միշտ են լինում, կարևոր է, որ ձեր արժեհամակարգը կայուն լինի, որ միշտ
3: գրպանում շատ լինի,
2: այո, այնքան գումար լինի, որպեսզի կարողանաք ձեր փոքրիկ եւ մեծ ցանկություններ իրականացնել։
3: Բայց տես Սոն ջան, այսօր առավոտյան գալիս է այստեղ եւ միջև ռադիո գալը Wizzer-ը բոլորի շատ սիրելի։
2: Կտրեմ next-ում է։
3: Նորից մեյլեր ուղարկել, որ 20% զեղչեն։
2: Եվ դու գնացիր Toms։ Դեռ ոչ, բայց
3: մտածում եմ այդ մասին, այո, որովհետեւ բավականին ժամ է։
2: Մտածում եմ այդ։
3: Ես հասկացա, որ երբ որ տաքսին, հա, խփեցի, որ գամ ստեղ, հասկացա, որ այստեղից բարի Իտալիա ավելի էժան էր, քան այս այդ պահին, որ ես տաքսիով եկա ռադիո Մարշալ։ Եմ մտածի, ինչու՞ չէ։
2: Եվ սա իհարկե թեմա է, որին ոչ միայն մենք ենք անդրադառնում, այլ քանի որ Սուրենը խոսեց այդ մասին, ես ուզում եմ նորից անդրադառնալ։ Մի քիչ ամենաթողություն կա այս առումով։ Ես, ինչպես ասում են, թու-թու-թու, բարեբախտաբար տաքսիներից շատ ավելի քիչ եմ օգտվում, բայց սիրելիներ, սա սպասարկման այն ոլորտն է, որտեղ ձեր ծառայության որակը շատ կարևոր է եւ ուղիղ առնչվում է մարդու կյանքի հետ, որովհետեւ ըստ էության ձեր մեքենան նստելով մենք ձեզ վստահում ենք մեր կյանքը, բայց պիտի լինի գուցե ինչ-որ կառույց, ինչ-որ վերահսկող մարմին, որը կկարողանա այդ գումարային տատանումները տաքսի ծառայությունների, մասնավորապես հավելվածներով տաքսի ծառայությունների պարագայում համակարգել, որովհետև ընդհանրապես մի կաթիլ անձրև եւ բոլոր արժեքները, բոլոր, ինչպես ասում են, տարիֆները խիստ բարձրանում են, եւ մարդիկ, որոնք որպես կանոն հնարավորություն ունեցել են եւ կարողացել են իրենց թույլ տալ օգտվել տաքսիներից, այդ պահից սկսած այլևս չեն կարողանա։ Առավելապես այս շրջանում, երբ շուտով անձրևներն ավելի առատ են լինելու, երբ շատ ծնողներ երեխաներին ստիպված են լինելու հանրային տրանսպորտի փոխարեն, ավտոբուսների փոխարեն տաքսիով հասցնել դպրոց, առավելապես դժվարություններ են ունենալու։ Այս մասով, եթե կան պատկան մարմիններ, եթե կա որևէ գործիքակազմ, որը հնարավոր է կիրառել, շատ լավ կլինի, որովհետև սա համընդհանուր խնդիր է։
3: Դե այս խնդրին կանադառնանք պարբերաբար, որպեսզի ամեն ինչ կարգավորվի, եւ փորձենք, որ մեր ընթացքն էլ, հա, եթերային կարգավոր

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս Սուրեն.
3: Բարի լույս Սոնա.
2: Բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ.
3: Մենք նեզ լավ թեմայից ենք.

0: խոսում։ Ճամփորդելու թեմայից։
1: Ասեմ ձեզ,
0: ես բացի ոնց որ ոչ միտեղ չեն գնացել ես ընթացքում։
1: Սուրեն, դու այնքան դրական ասացիր, լավ թեմայից ենք խոսում։ Ես պիտի ասեմ, որ տարիներ առաջ այսպես դրական խոսելով Սուրենը ինձ ճամփորդությունների գիրք ուղարկեց եւ
0: սկսվեց
1: արաբական միացյալ Էմիրություններից, այս պահի դրությամբ կանգ եմ առել միացյալ նահանգների վրա, վերջին ճամփորդությունս դա էր, եւ նա շարունակում է իր ճամփորդաթերապիան եւ վստահեցնում եմ, շատ վարակի չէ, հրաշալի թեմա է, հրաշալի թերապիա է, շատ հանգստացնում են նյարդերը, հոգեկան աշխարհին բերում է թևեր եւ թույլ է տալիս ճախրել։ Գնացեք այն կետերը բացահայտելու, որտեղ ձեր սիրտը ավելի լավ է զգում, ավելի բաց է, ձեր միտքը ավելի ազատ է, եւ որտեղ որ ձեր միտքն է ճախրում, այնտեղ էլ երևի պիտի գնա ձեր ֆիզիկական գոյությունը։
0: Առավել եւս որ շատ մատչելի ու հասանելի են դոմսերը, իսկ վիզաները կարծում եմ վերջին շրջանում, նայեք, այսպիսի բան կա, հա, միշտ մենք բողոքում ենք, որ տեղ չկա, հա, իհարկե համաձայն եմ այդ ամեն ինչ հետ, բայց կա պիկ շրջան, երբ որ բոլորը դիմում են, որպեսզի գնան ճամփորդության, եւ կա մի շրջան, որ այդ կենտրոնները այդքան էլ պիկ չեն եւ բավականին այսպես թեթև շրջան աշխատանքային։ Այնպես որ նախորդ պլանավորելու դեպքում կարողանում ես հենց այդ ոչ պիկ շրջանում դիմել մուտքի վիզայի համար եւ
1: հաջողել։ Եվ
0: ստանալ, այո,
1: որովհետեւ
0: չգիտեմ, մենք միշտ թողնում ենք վերջի պահին, թողնում ենք այն, որ արդեն բոլորը մեկնեմ են հանգստի ու այդ պահին ենք դիմում, ասենք տեղ չկար ու լիքներ, հերթեր էր, դե բնականաբար այդ պահին շատ էլ։
1: Բայց դուք որոշեք եւ արեք եւ տեսեք, որ կստացվի, կարեւորը բաց սրտով արեք այդ քայլը եւ տեսեք, որ ամեն ինչ ճիշտ է դասավորվում, ընտրեք ուղղություն, որը ձեզ ամենահարազատն է, որ ամենաշատն եք ուզում բացահայտել, եւ գուցե հյուպատոսները եւ դեսպանատան աշխատակիցները նույնպես ձեր կողմից կլինեն, դե իսկ մենք կարող ենք այս եթերից ձեզ ոգևորել եւ միայն ու միայն ուրախանալ ձեր առաջիկա ճամփորդությունների տպավորություններով։ Դե մենք էլ մեր ճամփորդությունների մասին կպատմենք ձեզ եւ ոչ մի Սուրեն, այս շրջանում ինչ ֆիլմեր եք դիտել։
0: Ֆիլմերը դիտել եմ միջալուց էլի ճամփորդությունների ժամանակ եմ դիտել, որտեղ ինքնաթիռում 5-6 ժամ թռնելու ընթացքում ես սիրում եմ ֆիլմեր դիտել, ու դիտել եմ այս ընթացքում Ջեքսոնի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմը, որը ներառված էր, որտեղ ներառված են նրա վերջին համերգի փորձը, որ այդպես էլ այդ համերգը չկայացա, որտեղ փորձերը համերգի եղել են, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ նշվում է հունիս ամս, չէ, ապրիլ ամսվան 2009 թվականին, որով նա պատրաստվում էր վերադառնալ 10 տարի դադարից հետո, բայց ցավոք սրտի արդեն հունիսին եղավ այդ չարաբաստիկ դեպքը, եւ իհարկե այնտեղ ուղակի, հա, նկարել էին ամբողջ փորձերի ընթացքը,
1: վավերագրական ֆիլմ է, թե սերիալ,
0: չէ, ֆիլմ է, որ Netflix-ով նկարել էին, պարզապես որպեսի Ջեքսոնը իր արխիվում ունենա իր համերգը, որտեղ նա պահում է իր համերգների փորձերը, եւ այդպես նկարված էր ամբողջ փորձաշրջանը, եւ հետո արդեն իր մահից հետո որոշվել էր, որ այդ ամենը պիտի ֆիլմի տեսքով ներկայացվեր, քանի որ չեղավ այդ համերգային տուրը ամբողջ աշխարհում, առաջինը Լոնդոն որոնք պիտի լիներ, հետո արդեն նախատեսված էր աշխարհում, բայց այնտեղ շատ-շատ էսպես հետաքրքիր ձևով ներկայացված է նրա աշխատանքային պրոցեսը, թե ինչքան ինքը համեստ ու ինչքան ինքը շնորհակալ է այն բոլոր պարողներին, այն բոլոր տեխնիկական կազմին, ռեժիսորին, ով այդ ամբողջը կազմակերպում էր ֆիլմը, եթե չեմ սխալվում, կոչվում է «Հա եւ վերջ», այնպես որ խորհուրդ կտամ դիտել, ժամ 35-40 րոպե, Ջեքսոն պրոֆեսիոնալ մոտեցումը համերգային շոուին, պարզ է տեղերում, երևի մարդկային տեսակն է երևում, դա եմ դիտել, դիտել եմ վերջին շրջանում 100 տարվա մենությունը,
1: սերիալը,
0: սերիալ երկրորդ սեզոնն է դուրս եկել, այո, այո, այո, եւ դեռ ընթացքում է, որ դիտում
1: եմ, այսինքն ասացիր, քանի սերիա կա արդեն,
0: 8, ամբողջությամբ կա Netflix-ում, դա էլ, եւ նաեւ Beauty in Black, որը երրորդ սեզոնն է դուրս եկել, մի խոսքով ամսի 3-ին սեպտեմբերի վաղը չէ մի սեր դուրս կգա Gentleman,
1: այո,
0: Guy Ritchie սերիալի երկրորդ սեզոնը, այնպես որ բավական հետաքրքիր, եւ այո, եւ այս ընթացքում նաեւ դուրս է եկել, ու ես դիտեցի Game of Thrones-ի Դոմ Դրակոնը երրորդ սեզոնը,
1: այո,
0: որը լի բավական լավն էր, այնպես որ դիտեք, այո, շատ լավ ֆիլմեր կան եւ նոր պրեմիերաներ են սպասվում, Իդեպ։
1: Ես ավելի շատ
0: Ոդիսեյսը չեմ դիտել։
1: Ես էլ դեռ չեմ դիտել, ոչ էլ Մայքլն եմ դիտել։
0: Մայքլը դիտել է։
1: Ես չեմ դիտել։ Ես դիտեցի, չէի դիտել, ու հետաքրքիր է ինչու չէի դիտել Օսկարակիր ֆիլմերից The Hunt, ой, Four Sword ֆիլմը, եւ իսկապես ֆավորիտ ֆիլմեր զգացական առումով, եւ բոլորովին վերջերս դիտեցի Born Twice ֆիլմը, չգիտեմ դիտել ես թե չէ, դու Պենելոպե Կրուսին շատ սիրում ես, հրաշալի շքեղ ֆիլմ է, եթե չեք դիտել անպայման դիտեք, ես չեմ պատմի, չեմ նկարագրի, որովհետեւ ինչպես ասում են, սպոյլերներով լի կլինի խոսքս, ուստի ժամանակ գտեք այս ֆիլմը դիտեք, շատ շքեղ է բոլոր առումներով, թե էմոցիոնալ եւ թե սցենարային լուծումներով, թե կադրային առումներով, թե դիալոգներով, հետաքրքիր ու շատ արժանի ֆիլմ։
0: Այո, եւ նաեւ դիտել եմ Apex-ը, հա, Շարլիզ Տերոնի վերշինը, որը բավական էլի լավն էր, հետաքրքիր ֆիլմ էր, եւ ես վերջերս եւ դիտեցի Սպիլբերգի նոր ֆիլմը, ֆանտաստիկ ժանրի ֆիլմ է։
1: Այո, ֆանտաստիկ։
0: Ալմոլորակայինների ներխուժման մասին էլի երկիր, մոլորակ, գիտես ինչն է հետաքրքիր, բավական էսպես ինքը ֆանտաստիկ ժանր էր, եւ չնայած, եթե դատենք ֆիլմերի մի քանի տասնամյակ տարիներ առաջ ինչեր էին ֆիլմերում ցուցադրվում, եւ մենք մտածում ենք դա ֆանտաստիկ ժանրից էր, բայց արդյոք դա ֆանտաստիկա չի այսօր իրականություն է, միգուցե Սայարսլանով Սպիլբերգը ինչ որ մի բան էր ակնարկել ուզում աներ, քանի որ այնտեղ պարզ նկարագրում է, թե ինչպես ենք մենք ինքներս փորձում մեր ձեռքով մեր երկիրը կամաց-կամաց ոչնչացնել, բայց նրանք գալիս են, որպեսզի մեզ դաթար ասեն հերիք է, մի ոչնչացեք ձեր երկիրը։
1: Դե եթե մատրիցան իրականություն դարձավ, ինձ թվում է
0: հոլոգրաֆիկ պատկերները, եթե ժամանակին ուղղակի որպես ֆանտաստիկայի ժանրից էին ներկայացում ֆիլմերում, այսօր իրականություն են, իմ կարծիքով սա էլ որոշակի ակնարկ էր։
1: Այո։ Դուք հետևեք կինո հսկաներին, որովհետև նրանց բոլոր ֆիլմերը ի վերջո թաքնված մեսիջներ ունեն, դե ոչ բոլորի, բայց ամեն դեպքում կան առանցքային կերպարներ կինեմատոգրաֆում, որ իրենց ասելիքն ասում են հենց ֆիլմերի տեսքով, ֆիլմերն էլ իրենց հերթին շնորհակալություն հնարավորություն են տալիս ճամփորդելու, գնալու ու բացահայտելու այնպիսի իրականություններ, որտեղ գուցե եւ ոչ մի ինքնաթիռ չի տանում, եւ իհարկե շատ կարդացեք, որովհետև դա էլ աշխարհընկալման յուրահատուկ միջոց է, աշխարհը բացահայտելու յուրահատուկ միջոց է, դե մենք էլ պարբերաբար խոսենք այն ամենի մասին, ինչը թարմ է մեզ համար, ինչը նորություն է մեզ համար, ինչը ինքներս ենք բացահայտել սեփական փորձից ելնելով, կամ խորհուրդ կտանք եւ կամ հակառակը։ Արդեն 9:18 րոպե ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում ամեն առավոտն է, հիմա շարունակում ենք լսել երաժշտություն եւ կվերադառնանք կրկին մայրաքաղաքի խցանումները ուսումնասիրելու։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Սուրենն ու Սոնան ձեզ դիմավորում են այսօրվանից արդեն ամեն երկու շաբթի, ամեն երեք շաբթի, ամեն չորեք շաբթի, ամեն հինգ շաբթի եւ ամեն ուրբաթ 8:30-ից 10:30, որպեսզի ձեր օրը ստացված լինի։
3: Հիշում եք, չէ՞, երբ որ գնում էինք Արցակուրտ, վերջում ասացինք ամենահայտնի ֆրազը, հա, Terminator ֆիլմի «I'll be back»։
2: Ահա, we are back։
3: Այո, եւ մենք վերադարձանք, որպեսզի նորից առավոտները լինեն հետաքրքիր, ջերմ ու պայծառ, իսկ այդ պայծառության ու տրամադրությանը մեզ օգնում է նաեւ այն ժպիտը, որը, չգիտեմ, այստեղից այնտեղ զգացում է, թե ոչ վիզուալ, բայց հաստատ այդ ժպիտը կա, եւ մենք էլ այդ ժպիտը անվանում ենք հոլիվուդյան ժպիտ։
2: Այո,
3: բայց այդ հոլիվուդյան ժպիտը
2: Ձեք ձեր շքեղ ատամնաշարերը եւ շփտացեք քյանքին։
3: Բնությունն է այդ ամենի նպաստում, նաեւ այդ ամենի նպաստում է մեր գործընկերը Rox Ապրանքանիշը, որը ներկայացնում է աշխարհում լավագույնը Բերանի խորոչի հիգիենայի հետ կապված, եւ այո, ատամի մածուկները, որոնք բավականին էսպես լավ են աշխատում, հա։
2: Ես նույնը կարող եմ նաեւ ասել խոզանակների մասին, որովհետեւ ինքս իրապես արդեն 1 տարի եւ ավել օգտագործում բացառապես Rox-ի խոզանակները։ Նախ մինիմալիստական դիզայնն էին գրավել, որովհետև ես սիրում եմ մուգ գույնը, սիրում եմ այդ մինիմալիզմը, եւ իրապես շատ հարմար է, եւ որովե դեպքում չի վնասում ատամնաշարը եւ նաեւ լնդերը, եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Դե իսկ խնամքի միջոցները մշտապես բոլոր ատամնաբույժերի, այսպես, խորհուրդների ցանկում են հայտնվում,
3: շատ
2: հաճախ կիրառելի։
3: Հաճախ կիրառելի, եւ վերջին շրջանում շատ է տարածված բրեկետները, հա, որոնք կրում են հատկապես երեխաների մոտ ատամնաշարի ուղղելու համար, եւ ասեմ, որ Rox Ապրանքանիշ ունի նաեւ հատուկ բրեկետների համար նախատեսված ատամի մածուկներ, քանի որ գիտեք, որ բրեկետների դեպքում շատ յուրահատուկ մոտեցում է պետք ցուցաբերել հիգենային ատամների, եւ նաեւ հատուկ այդ բրեկետների համար նախատեսված խոզանակներ, որոնք շատ կարևոր են, նույնպես որպեսզի չվնասել բրեկետները, չվնասել նաև ատամնաշարը այդ պրոցեսի ընթացքում։ Այնպես որ Rox-ը ներկայանում է աշխարհում լավագույնը, եւ այսուհետ նաև մեր գործընկերը, եւ բավականին լայն տեսականի են ներկայացնում երեխաների համար նախատեսված ատամի մածուկներ, մեծերի համար, Բերանի ողողման համար հատուկ նյութերը,
2: որոնք
3: անվնաս են մեր առողջությանը, եւ կարողանում են նաեւ ճիշտ հետեւողական դառնալ մեր ատամնաշարի եւ Բերանի խորոչի։
2: Այո, առողջ ատամնաշարը ոչ միայն ձեր ժպիտն է, այլ ձեր առողջությունը, որովհետև բոլորս գիտենք, երբ ատամներին մի բան լինում է, բոլորս սկսում ենք լարվել։
3: Rox-ը հարցրեք բոլոր դեղատներում, բացառապես բոլոր դեղատներում
2: եւ
3: սուպերմարկետներում, այո, եւ կարծում եմ, որ ժպիտը կլինի փայլուն, գեղեցիկ եւ
2: հոլիվուդյան Rox-ի հետ։ Բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորիս, բոլորիդ, բոլորին։ Ամեն առավոտը եթերում է մինչեւ 10:30, 1 ժամն անցավ աննկատ, մենք ունենք արդյունք դեռ եւս 1 ժամ, սիրելիներ, քիչ հետո մենք խոսենք արդեն խցանումների մասին, կթարմացնենք մայրաքաղաքի քարտեզի ողջ ինֆորմացիան ձեզ համար, որպեսզի դուք ավելի քիչ քայքայեք ձեր հյարթերը։
3: Կարծում արդեն վաղուց բոլորը սովորել ենք դրան եւ շատ տեղին չենք տալիս։
2: Ինձ մոտ հակասական էմոցիաներ էին, երբ դուրս եկա ու տեսա, որ էլի առատ են փողոցները շատ երեխաներով, ինչի ինձ համար միշտ հաճելի է, եւ այդ սամու սպիտակներ գերակշռում, ինչ է էլի
3: շարունակել։
2: Այո, ես միշտ սուրեն այնքան մեծ սիրով եմ հետևում այդ համադրությանը ու կանոններին, այո, որովհետեւ ինչ որ շրջան տարբեր դպրոցներում սկսեցին համազգեստներ նաև կարել, որպեսզի սևու սպիտակի առկայությունը բարդադիր լինի, ինչ որ շրջաներ պիտի արձանագրեմ, որ մեր դպրոցներում դրես կոդ որպես այդպեսին գոյություն չուներ, բայց ես սիրում եմ, որ դիսցիպլինար առումով ծնողներն էլ երեխաներն էլ հետևում են կարգ ու կանոնին, գրում են այնպիսի հագուստ, որը հարիր է դպրոցանը, դպրոց հաճախելուն, թող սեպտեմբերի 1-ը տոն բերի բոլորիս, դե մենք էլ կշարունակենք ուղիղ եթերից ձեզ բարի լույս ու լավ տրամադրություն մաղթել։ Սուրեն, ինչ կցանկանաք այս սեզոնը կարող ենք տատիկի հետ սկսել։
3: Այո
2: Սուրենի շատ սիրելի եւ շատ էլեգանտ Ջեյլոն տատիկն է մեր եթերում, վերջին լուքերը Ջեյլոյի, չգիտեմ, տեսել ես թե չէ, շքեղաշուք է
3: Ջեյլոն ինքը լուքերով եւ առանց լուքեր միշտ շքեղաշուք է։
2: Այ ամենակարևորներ մնացեք մեզ հետ, Ռադիո Մարշալն է, FM 103.5։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Մենք բացում ենք բոլոր խցանումները, որովհետև մեր տաղավարում սեր ու ժպիտ կա, իսկ դուք փորձեք խնայել ձեր նյարդերը, որովհետև բոլոր տեսակի խցանումները անցողիկ են։ Շիրակի փողոցում վթար ունենք սիրելի ունկնդիրներ, եւս մեկ ավտովթար դեռ տեսնում եմ Սեբաստիա փողոցում, եւ այստեղ ավտովթար նշմարում եմ նաեւ Սեբաստիայի բակերից մեկում, ավելի շատ Վախթանգ Անանյան հատվածում է վթարը ըստ քարտեզի հուշման, տեսեք արդեն 3 վթար, եւ ահա 4-րդ վթարը, որ ես տեսա արձանագրենք Վաղարշյան փողոցում, աստվածի Վաղարշյան Հրաչյա Քոչար Խաչմերուկ ուղակի անանցանելի է դարձել, եւ 5-րդ ավտովթար նույնպես ունենք, որը տեղի է ունեցել, ահա խնդրեմ, Դավիթ Անհախտ փողոցում 5 ավտովթար 9:36 րոպեին ունենք, և պետք է փորձենք զգոնությունը չկորցնել։ Միասնիկ ամբողոտայում ևս կա ծանրաբեռնվածություն, փոքր կենտրոնն ընդհանուր առմամբ խցանված է, Կորյուն փողոցում կան կուտակումներ, Մաշտոցի փողոտայում կան կուտակումներ, Սարդնովան Ալբանդյան հատվածն է ծանրաբեռնված, կուտակումների պակաս չկա, նաև Վարդանանց փողոցում սիրելի ուկնդիրներ, խցանումներ կան Վազգեն Սարգսյանում, ինչպես նաև Պապ Թագավոր փողոցում, Պարոնյանը ևս ծանրաբեռնված է, այս պահին Բաղրամյան փողոտայում, Աթենքում, Իսակովի փողոտայում և Կիևյան հատվածում կան կուտակումներ։ Կոմիտասի փողոցան և Հարակից փողոցներից մասնավորապես Արամ Խաչատրյանը շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված, Վաղարշյանում, Գյուլբենկյանում կան խցանումներ։ Փափազյանը այս պահին դեռևս բաց ու ազատ է երթևեկության համար, ամեն դեպքում մի կորցրեք զգոնությունը, կրկին հիշեցնեմ, որ Սեբաստիայում այս պահին Վախթանգ Անանյան փողոցում, ինչպես նաև Դավիթ Անհախտում կան կուտակումներ և իհարկե վթարներ, ցավոք սրտի, և ևս մեկ վթար են Շիրակի փողոցում ունենք։ Մի կորցրեք զգոնությունը, փորձեք հանդուրժող և համբերատար լինել, անպայման գցեք ամրագոտիները, մի գերազանցեք արագությունը, անհարկի մի սեղ մեկ ազդանշանի կոճակը, և իհարկե մի ծխեք, երբ ղեկինեք և առհասարակ, և իհարկե մի օգտագործեք հեռախոսը, եթե չկա խիստ անհրաժեշտություն։ Սա ամեն առավոտն է, և մենք Սուրենի հետ Արուսամյան ամեն առավոտի տաղավարից ձեզ փոխանցում ենք այն կարևոր ինֆորմացիան, որը ձեր օրվա ընթացքի վրա այս կերպ կամ այն կերպ ինչ-որ ազդեցություն է ունենում։
3: Աշունը սկսվել է, և իհարկե քիչ հետո մենք նաև կներկայացնենք աստղակերպի նշանների համար, թե ինչ ներգործություն է ունենալու աշունը հատկապես, հա, նշանների համար, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, քիչ հետո հենց այդ ինֆորմացիան կտանք, իսկ հաղորդման վերջում չենք մոռանալու մեր ավանդական աստղագուշակի մասին օրվա, բայց մինչ այդ հասկանանք, թե ինչ է սպասում այս աշուն աստղակերպի նշաններին։
2: Հետևեք մեր ընթացքին, տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են։

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
3: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ։ Պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնատիր է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Հյուրեր,
0: նորություններ,
4: թվեր ու էլի թվեր,
0: համեղ նախաճաշ,
4: որակյալ երաժշտություն,
0: ամեն առավոտ 8:30-ից,
4: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: բարի լույս ենք ասում,
4: հենց այս վաղադրատոմսով։ Դե լույսը բարի թող լինի, մենք էլ նույն բաղադրատոմսով սիրով ու ջերմությամբ վերադարձանք եթեր, որպեսզի պատմենք, թե ինչ է խոստանում Աշունը։
5: Այո։
4: Կենթանակերպի նշանների համար։
5: Եվ այսպես, խոյեր, խոյերին 2026 թվականի Աշունը լավ կլինի սկսել հստակ ծրագրով։ Նոր նախագծերի սովորելու եւ ակտիվ փոփոխությունների համար էներգիա բավական կլինի, բայց պետք չէ փորձել ամեն ինչ անել միանգամից։ Սեզոնի առաջին շաբաթներին ցանկալի է ընտրել մեկ գլխավոր նպատակ և աստիճանաբար շարժվել դեպի այն։ Սպորտը, նոր հմտությունների զարգացումն ու նախաձեռնությունները կօգնեն ավելի լավ օգտագործել սեփական հնարավորությունները։ Հարաբերություններում խոհերին արժե մի փոքր ավելի համբերատար լինել։ Երբեմն հանգիստ խոսակցությունը շատ ավելի արդյունավետ է, քան ամեն գնով սեփական ճշմարտացիությունն ապացուցելու ցանկությունը։
4: Ցուլ Աշնան սկիզբը լավ կլինի նվիրեք կայունության ու հարմարավետությանը։ Տանը կարգոկանոն հաստատելը, ծախսերը խելամիտ պլանավորելն ու ավելորդ պարտավորություններից հրաժարվելը կօգնեն իրենց ավելի վստահ զգալ։ Հատուկ ուշադրության են արժանի ֆինանսական հարցերը։ Աշունը լավ ժամանակ է խնայելու սովորություն ձևավորելու եւ առօրյա ծախսերին ավելի գիտակցված մոտենալու համար։ Անձնական կյանքում ցուլերին կարևոր է ավելի բաց լինել փոփոխությունների հանդեպ եւ չվախենալ փոխզիջ ներից։
5: Երկվորյակների համար 2026 թվականի Աշունը կարող է դառնալ նոր գաղափարների, ակտիվ շփումների եւ նոր գիտելիքների շրջան։ Սեզոնի սկիզբը հատկապես հարմար է ուսման, մասնագիտական զարգացման ու նոր ներշնչանքի աղբյուրներ գտնելու համար։ Արժե գրի առնել հետաքրքիր մտքերն ու ծրագրերը, որպեսզի լավ հնարավորությունները պարզապես չկորչեն առօրյա զբաղվածության մեջ։ Աշնան գլխավոր խնդիրը կլինի սովորել կենտրոնանալ մեկ ընտրված ուղղության վրա եւ ուժերը շատ բեր գործերի մեջ չբաժանել։
4: Խեցգետիններին ամենից շատ կհամապատասխանի Աշունը հանգիստ ու հարմարավետ միջավայրում դիմավորելը։ Տնային գործերը, ընտանիքի հետ շփումն ու հուզական հավասարակշռությունը վերականգնելու փորձերը կօգնեն ավելի հանգիստ մտնել նոր շրջան։ Այս ընթացքում կարևոր է սեփական ապրումները ներսում չպահել եւ լարվածություն չկուտակել։ Մտերիմ մարդու հետ անկեղծ զրույցը կարող է օգնել խուսափել շատ չուրմբռնումներից։ Հաջողությունը խեցգետինների համար այս աշնանը կապված կլինի իրենց մասին հոգ տանելու, ժամանակին հանգստանալու եւ ուժերը ճիշտ պաշխելու հետ։
5: Առյուծներին Աշունը լավ կլինի սկսել նոր տպավորություններով ու հաճելի փոփոխություններով։ Նոր ոճը, ստեղծագործական նախագծերը, ընկերների հետ հանդիպումները կամ հետաքրքիր միջոցառումները կօգնեն պահպանել բարձր տրամադրությունն ու ոգեշնչումը, սակայն արտաքին փոփոխությունները միայնակ բավարար չեն։ Առյուծներին կարևոր է պահպանել նաև ներքին վստահությունը եւ կարողանալ հանգիստ լսել շրջապատի խորհուրդները։ Թիմում աշխատելու եւ ուրիշների կարծիքը հաշվի առնելու կարողությունը կարող է այս շրջանում մեծ առավելություն դառնալ։
4: Կույսերի համար նոր սեզոնը լավ հնարավորություն է ամեն ինչ կարգի բերելու և իրավիճակը վերահսկելի դարձնելու համար։ 2026 թվականի Աշունը հարմար է ժամանակա ցույց կազմելու, կուտակված գործերն ավարտելու եւ աշխատանքային տարածքը կարգավորելու համար։ Միևնույն ժամանակ պետք չէ սեփական անձից անհնարին արդյունքներ պահանջել։ Չափազանց մեծ կատարելապաշտությունը հեշտությամբ կարող է վերածվել օգնացության ու անհանգստության։ Կարևոր է նկատել նաեւ սեփական հաջողություններն ու հանգստի համար ժամանակ թողնել։ Ես առաջարկում եմ հիմա հերթական երաժշտական դաթարն ունենանք եւ հետո արդեն կշերքներին եւ մյուս հրաշք կարիճներին եւ իհարկե այդտեղ ջուրներին, ձկներին, ջրհոսներին եւ աղեղնավորներին պատմել, թե ինչ է սպասում իրենց այս աշուն եւ ինչ բանաձև կան նրանց համար։ Տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են, մենք կվերադառնանք րոպեներ անց։
6: Brothers and sisters,

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
1: Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր միացել են ամեն առավոտին, բոլոր նրանց, ովքեր նոր են բացահայտել ամեն առավոտը, պարզապես իմացեք, որ երկու շաբթից ուրբաթ, ռադիո Մարշալի
2: եթերում,
1: շքեղ ձայնով, շքեղ մարդիկ։
2: Դե վերադառնանք մեր թեմային, ինչպես ասում են, մենք քիչ առաջ ներկայացնում ենք, թե աստղակերպի նշանների համար ինչպիսին է աշունը լինելու 2026 թվականի։ Հասանք կշերկներին։ Կշերկներին 2026 թվականի աշունը խորհուրդ է տրվում սկսել ներքին ու արտաքին ներդաշնակությունը վերականգնել ցանկությամբ։ Սա լավ շրջան է արտաքին տեսքը թարմացնելու, ստեղծագործությամբ զբաղվելու և կարևոր հարաբերությունները ամրապնդելու համար։ Եթե անցյալից չլուծված վեճեր կամ տարաձայնություններ են մնացել, կարելի է փորձել խաղաղ ճանապարհով կարգավորել դրանք։ Միևնույն ժամանակ պետք չէ մոռանալ սեփական սահմանների մասին կամ որոշումներ կայացնել միայն այն պատճառով, որ ուզում եք ուրիշների հավանությունը ստանալ։ Աշունն ավելի հաջող կլինի, եթե կշերքները նախ և առաջ ազնիվ լինեն իրենք իրենց հետ։
1: Կարիչներին աշնան սկզբից առաջ օգտակար կլինի ազատվել այն ամենից, ինչը վաղուց ծանրություն է դարձել։ Անավարտ գործերը, հին խոստումներն ու հոգնեցնող շփումները կարող են խանգարել առաջ գնալուն։ Ավելի ճիշտ կլինի կենտրոնանալ իսկապես կարևոր հարցերի վրա և առաջ շարժվել հերթականությամբ, առանց ավելորդ շտապողականության։ Հարաբերություններում ցանկալի է նվազեցնել անվստահությունն ու ամեն ինչ վերահսկելու ցանկությունը։ Անկեղծությունն ու հանգստությունը կարող են շատ ավելի ամուր հիմք ստեղծել ապագայի համար։
2: Աղեղնավորների համար աշունը կարող է նոր հնարավորություններ բերել, եթե նրանք պատրաստ լինեն սովորական սահմաններից մի փոքր դուրս գալ։ Սա լավ ժամանակ է սովորելու, ճամփորդելու, նոր մարդկանց ճանաչելու և ավելի մեծ նպատակներ դնելու համար։ Այնուամենայնիվ կարևոր է չկորցնել իրատեսական մոտեցումը։ Կարևոր որոշումներից առաջ արժեք գնահատել սեփական ուժերն ու հնարավորությունները։ Լավ մտածված քայլերը կօգնեն հետաքրքիր գաղափարները վերածել իրական արդյունքների։
1: Այծեղջյուրների 2026 թվականի աշնանը օգտակար կլինի վերանայել իրենց առաջնահերթությունները։ Այս շրջանը հարմար է կարիերայում առաջընթացի, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու և երկարաժամկետ ծրագրեր կազմելու համար։ Սակայն եթե ամբողջ ուշադրությունը միայն աշխատանքի վրա լինի, հոգնածությունը կարող է շատ արագ կուտակվել։ Ուժերը պահպանելու համար կարևոր է հավասարակշռություն պահել աշխատանքի, հանգստի և անձնական կյանքի միջև։ Սեփական կարիքներն անտեսել այս շրջանը ջանում լավ գաղափար չէ։
2: Ջերհոսներին արժե աշունը դիմավորել նոր փորձությունների հանդեպ, բայց փորձառությունների հանդեպ բաց տրամադրվածությամբ։ Անսովոր գաղափարները, նոր ծանոթություններն ու առօրյա փոքր փոփոխությունները կարող են թարմ շունչ բերել, սակայն ամեն ինչ փոխել միայն այն պատճառը, որ ձանձրացել եք, նույնպես պետք չէ։ Ամենահաջող փոփոխությունները կլինեն նրանք, որոնք կապված են խելամիտ փորձարկումների, նոր տեխնոլոգիաների և համախոհների հետ, համատեղ նախագծերի հետ։
1: 2026-ը ձկներին խոստանում է աշնանային առումով ավելի շատ նվիրել ներքին հավասարակշռություն և վերականգնել այդ հավասարակշռությունը։ Տեղեկատվական հոսքը փոքրինչ սահմանափակել է, ստեղծագործական սպառնունքներն ու հանգիստ միջավայրը կօգնեն վերականգնել ուժերը։ Այս նշանի ներկայացուցիչներին հատկապես կարևոր է սովորել տարբերել սեփական խնդիրները ուրիշների խնդիրներից և ամեն ինչից իրենց վրա չվերցնել։ Ինտուիցիան կարող է լավ հուշում ներտալ, սակայն լուրջ որոշումներ ընդունելիս արժե միայն զգացողություններով չառաջնորդվել և նախ հանգիստ վերլուծել իրավիճակը։
2: Այո, վերլուծեք ցանկացած իրավիճակ խելամիտ ու տրամաբանորեն, իսկ մենք փորձենք օգնության գալ ձեզ պարզապես լավ տրամադրություն տալու համար։ Հիշում ենք, չէ՞, որ ամենակարևորը սրտի զգացողությունն է, զգայարանները, որտեղ զգացմունքային դաշտ ամբողջությամբ խառնվելով, այնուհետև ուղեղի բանականության հետ մեկտեղ կարողանում են ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Մենք այդ հարցում կարծում եմ մի քիչ կարող ենք օգտակար լինել յուրաքանչյուր առավոտ։
1: Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, օգտակար լինելու բանաձևը մեկն է, դրական լիցքեր փոխանցել այնքան, ինչքան կարող ես, որովհետև այդ հոսքը վերադառնում է։ Իհարկե անշահախնդիր փոխանցումը ավելի ցանկալի է, որովհետև միշտ աներևակայելի միջոցներով է դրական մեզ վերադառնում, և ի վերջո ոչ մեկ, ինչպես ասում են, չի հետաձգել բումերանգի օրենքը։ Դրականը տվեք և կստանաք, դրականը մենք փոխանցում ենք ձեզ ամենառավոտի եթերից, որովհետև դա ոչ միայն մեր աշխատանքն է, այլ նաև մեր սրտի ցանկությունը։ Մեզ լսում են լավագույնները եւ դուք ընտրում եք լավագույն եթերը։ Լավագույն տարբերակը առավոտը սկսելու համար արդեն 9:57 րոպե այսօր 1-ն է սեպտեմբերի։ Նորից ու նորից շնորհավոր նոր ուսումնական տարի, շնորհավոր նոր եթերաշրջան։ Եթերաշրջան
2: համբերություն, ծնողներ համբերություն։
1: Այո, շատ համբերություն ենք ձեզ մաղթում, բայց հիշեք, սիրելի փոքրիկներ, որ դպրոցական տարիները երբեք չեն կրկնվում, ինչպես եւ որևէ օր նորից չի կրկնվում։ Ամեն դեպքում մանկության հեքիաթի բոլոր գույները դպրոցական տարիների ընթացքում փորձեք վայելել, սովորեք այնքան, ինչքան կարող եք, բայց հիշեք, որ հետագայում սովորածը ձեզ վստահաբար պետք է գալու, որովհետև դպրոցից ստացած գիտելիքները ինչքան էլ զարմանալի չեն, չի տարիների հեռվից գալիս են օգնության։ Մտածում ես, այ կմոռանամ, այ դե սովորեմ ինչ եմ անելու, բայց հավատացեք, դպրոցից ստացած գիտելիքներն ու մեծ փորձը, կյանքի հանդեպ մեծ փորձը մեր կյանքում միշտ են մնում։ Ես նորից ու նորից ուզում եմ շնորհավորել բոլոր, նաև ուսուցիչներին շնորհավորենք, որովհետև նաև բարդ շրջան է սկսվում նրանց համար։ Դուք այն եզակի մասնագիտության տեր մարդիկ եք, որոնք փոքրիկների վրա ունենում են շատ մեծ ազդեցություն։ Ուստի մեր շնորհակալությունը եւ խոնարհումը ձեզ եւ բարի ընթացք։ Ամեն առավոտում հիմա երաժշտական դաթար ու գովազդ կլինի, որից հետո մենք կրկին կխոսենք եղանակային կանխատեսումներից։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա սուրճի գովաշ չէ։
3: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
3: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Սուրենն արդեն առավոտյան սուրճը վայելել է, իսկ եթե դուք ճանապարհին եք, մեքենայի մեջ նստած, ստապում եք համալսարան կամ դպրոց, վերցրեք այն սուրճը, մի գավաթ սուրճը, որի մեջ կա այն մի գդալ սերը, որը պակասում է ճիշտ օրը ճիշտ սկսելու համար, և շարժվեք առաջ։ Մենք էլ այդ ամենին կմիացնենք եղանակային կանխատեսումները և ինֆորմացիայով հարուստ օր ձեզ կպարգևենք, որպեսզի դուք իմանաք ինչպես կազմակերպել օրը, որպեսզի ճիշտ ընթանա, որպեսզի որևէ տեսակի տեղումներ,
4: այո,
3: և եղանակային փոփոխություններ
4: դրամատրության անկում չլինի,
3: չունենան իրենց աստեցությունը ձեզ վրա։ Այսպիսով հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը հաղորդում է, որ
4: այսօր ցուրտ է լինել,
3: կարճ և կոնկրետ, մեկ նախադասությամբ, այսքան առանձին շրջաններում տեղումներ են սպասվում, կարկուտ ևս կլինի, բայց մի հուսահատվեք, որովհետև հուշում են նաև նրանք, որ վաղվանից մինչև սեպտեմբերի 5-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար ջերմաստիճանը մինչև 5 աստիճանով կբարձրանա։
4: Շիրակում այսօր կլինի 19-24 աստիճան, տաք Կոտայքի լեռներում 19-23, Նախա լեռներում 24-27, Գեղարքունիքում այսօր սպասվում է 17-21, Լոռիում 19-23, Տավուշի Նախա լեռներում 20-23, իսկ Հովիտներում 24-28 աստիճան տաք, Արագածոտնի լեռներում 19-23, 23 Նախա լեռներում 23-28 աստիճան տաք,
3: Արարատի Նախա լեռներում 26-29, Արարատի Հովիտներում և Արմավիրում մինչև 30 աստիճան անգլինի։ Վայոց ձորի լեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +20-ի, նախալեռներում կտատանվի 27-ից 30-ի միջակայքում։ Սյունիքի լեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +16-ի, նախալեռներում +21-ի։ Հովիտներում ջերմաստիճանը 24-ից 28-ի միջակայքում կտատանվի։ Այսօր կարճատև անձրև ու ամպրոպ նաև Երևանում կլինի։ Ամպրոպների ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 23 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի +23-ի, դե իսկ գիշերը կտատանվի 15-ից 17-ի սահմաններում։
4: Դե փորձեք այդ տատանումները չազդել, անմիջական ազդեցություն չունենալ ձեր տրամադրության տատանումների վրա, այն պահեք պարզապես բարձր արևոտ աստիճանի վրա։ Մենք դա ամենայն դեպս առավոտյան փորձում ենք ձեզ ապահովել։
3: Մենք նաև փորձում ենք ապահովել բարձր տրամադրություն, որը ոչնչի հետ համեմատելի չէ։ Տրամադրությունը, բարձր տրամադրությունը թևեր է տալիս, փոխում է օրվա ընթացքը, և բացի այն, որ սա նոր աշխատանքային շաբաթ է, սա նոր եղանակ սկիզբն է, սա աշնան սկիզբն է, 3 ամիսներ, որոնք էլի արագ կանցնեն, և դրան կհաջորդի արդեն զմբրան գալուստը։

0: հաշվարկ չկա, հիմա ձմռան հետ հաշվարկը
1: սկսել ենք։ Ձմռը թոքշուտ ասլի։
0: Օրացույց է էլի մեզ մոտ, վիզուալ, վիրտուալ գոյություն ունի, մենք խաչեր քաշելով անցկացնում ենք օրերը, դե իրականում պետք է շնորհակալ լինել բոլոր օրերի համար, որովհետև կյանքը հիասքան չէ իր բոլոր դրսևորումներին, դրսևորումներով։
1: Կատարյալ է մարի բնությունը։
0: Եվ այո, Հայաստանն էլ այնպիսի երկիր է, որը տարվա բոլոր եղանակների համար ճիշտ ու հստակ ներկապնակ ունի։ Մենք աշունը շքեղ գույներով ենք վայելում։
1: Սարյանական գույները կներկվեն աշնանը։
0: Այո, այո, այո, այ ամենագեղեցիկ դիտարկումներ այս օրվա, վստահաբար։
1: Հոկտեմբերին էլ կարիճների թագավորությունը
0: կսկսվի։ Խնդրեմ, նայեք, ամեն ինչ ճիշտ է, ամեն ինչ տեղում է, ամեն ինչ իր ժամանակին է, ընտրեք սարյանական գույները, թավշի աշունը, մի քիչ տաք վերնա հագուստը, երեկոյան զբոսանքները, դարչինով թեյը, հրաշալի։
1: Ես դեռ նախընտրում եմ ամառային ջինը եւ լավ տրամադրություն։
0: Ամառային ջին թե դարչինով թե, այս է խնդիրը, Սարաջ Մարշալն է եւ մենք նորից ու նորից ողջունում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին, Արտակին, Սեդային, Դանիելին, Վահեին, Իվանին, Սարգսին, Գևորգին, Արտաշին, Կարենին,
1: Սմբատին,
0: Հայկին, Նավասարդյան, Սարոյին, Հարութին, Սարոյան, Դավիթին, Խաչատրյան, մյուս Դավիթին ենք ողջունում, Լևոնին, Գյորգին, Հայկին, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Մարինային, Սայան, Մարիամին, Ծատրյան, Մարիամին, Ավանեսյան, Անուշիկին, Այդային, Գևորգին, շնորհակալություն Ռաֆիին, շնորհակալություն, որ ընտրում եք ամեն առավոտ եւ Մաքսին, Մաքսը մեր նոր ունկնդիրն է։ Եվ հին նոր ունկնդիրները այսպես ավելանում, ավելանում, ավելանում են եւ մենք իրապես մեծ ռադիոընտանիք ենք դարձել, մեծ դասարան, որը ամեն տարի տեղափոխվում է, փոխադրվում է ավելի բարձր դասարան։
1: Մեր
0: միջև ավելի մեծ սիրո, ավելի մեծ ջերմության կապեր ու ինչ ասենք, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, երևի թե փոխադարձ ընկերություն, այո, ամենաուժեղ կապը, որը կարելի է ամենը նկարագրելու համար օգտագործել, ընկերությունն է, վիրտուալ ընկերություն, որը երբեմն դառնում է իրական, կյանքի մեծ տարիների պատմություն ունեցող ընկերություն, որը նաև ամրագրվում է առավոտյան այս դիալոգներով։ Մենք շնորհակալ ենք, որ այս փոխադարձության թելերով կապված զգացողությունը նվիրում եք մեզ, որովհետև ամեն առավոտ մենք գալիս ենք այստեղ տաղավար, ոչ թե աշխատանքի, այլ ձեզ հետ երկխոսելու։ Սուրեն Արուստամյանը իր շքեղ ձայնով, տրամադրությամբ, թեթևությամբ, ջերմությամբ այստեղ է, որպեսզի ձեր օրը ստացված լինի։
1: Այո, այդ ամենին նաև Սոնա Թումանյանի գեղեցկությունը, շքեղությունը եւ տրամադրությունը, այնպես որ դուք հետևում եք ճիշտ։
0: Իսկ դու ինձ ասում ես Շամիրամ։
1: Ճիշտ ռադիոկայանը կընտրել 103.5 Ռադիո Մարշալ, որը ամբողջ ընթացքում Ռադիո Մարշալը ձեզ տալիս է լավ երաժշտություն, կարևոր ինֆորմացիա եւ հետաքրքիր հաղորդումներ նաեւ մեր գործընկերների կողմից։
0: Հիմա երաժշտություն կլինի մեր եթերում, մենք քիչ-քիչ մոտենում ենք նաեւ աստղագուշակի կանխատեսումներին, օրվա։ Մենք եղանակային վեկտորով ամեն բան ասել ենք, հիմա օրվա համար սիրտներից պահած սպասեք, գալիս ենք պատմելու ենք, թե ինչ է լինելու։ FM 103.5 Ռադիո Մարշալ, մենք ուղիղ եթերում ենք մինչև 10:30։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս բաղադրատոմսով։ Բաղադրատոմսը մեկն է սերն ու ջերմությունը, սա անընդմեջ հնչելու է մեր եթերից, բայց բաղադրատոմսի մի քիչ, մի կաթիլ աստղագուշակենք ավելացնում, որպեսզի հուշումները ձեզ օգնեն գտնել այն վեկտորը, որը ձեզ
2: կտանի
0: այն ուղղությամբ, որը ճիշտ է առնվազն այսօրվա համար։ Եվ ինչպես միշտ մենք սկսում ենք խոյերից։
2: Այո, ուշադրություն, ուշադրություն, խոյեր, այսօր ձեր ձայն ամենաբարձրը չի լինի, ավելի լավ է ընդհանրապես լռել, քան անիմաստ ծանրաբեռնել ձայնալարերը։
0: Սուլ, այսօր ձեզ համար շատ հարմար գործարք կնքելու լավ հնարավորություն կունենաք։ Դրա առանձնահատկությունը պարզությունը պետք է լինի, եթե ձեզ կառաջարկեն ինչ-որ բարդ բան, մի համաձայնեք, դա այն չէ, ինչ ձեզ պետք է։
2: Երկուերյակ այսօր դուք դժվարություն կունենաք շրջապատի հետ շփումներում, աշխատեք չիջնել մինչև վիրավորանքն ու ձեռնակռիվը, ջղայնությունը վնասակար է առողջությանը։
0: Հետկետին այսօր հարմար կլինի հատկացնել տնային օգտակար գործերին, անշուշտ գործ կգտնվի։ Չարժե նախաձեռնողականություն դրսևորել, նման ակտիվությունն այժմ կարող է պատժվել խստագույնս։
2: Արդյոք այսօր լավ կլինի, եթե գործեք առանց տապողականության, քանզի հավանականություն կա, որ կարող եք անցնել ինչ-որ շատ կարևոր բանի կողքով, ինչն արմատապես կփոխի ձեր կյանքի հետագա ընթացքը։
0: Կույսեր, այսօր ձեր ազատությունն այսպես թե այնպես սահմանափակված կլինի, եթե դուք կարողացել եք ինքներդ ձեզ մեկուսացնել, կկարողանաք նաև ձեզ դուրս բերել այնտեղից։
2: Կշերք, այսօր ձեր սեփական պահանջմունքները պետք է դառնան առաջնահերթ խնդիր, մնացածը կսպասեն։
0: Կարիճներ նեղացնելով ձեր գործունեության ոլորտը, հավանաբար դուք սխալ եք թույլ տալիս, այդքան նեղ սահմաններում չեք տեղավորվի ոչ դուք, ոչ էլ ձեր երևակայությունը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, նեղացնել բառը ինչ կապ ունի քեզ հետ, թե դու հասկացա ինչի մասին է խոսքը։
2: Աղեղնավոր դու քիչ ժամանակ ունեք, իսկ անելու բան շատ կա, լավ կլինի կիրառել Թոմ Սոյերի մոտ մեթոդը, սակայն դրա համար տաղանդ է հարկավոր։
0: Այդեղ ջուր, այսօր կզգաք ահա անհավատալի հոգևոր ներշնչանք և անհանգստություն ինչ-որ նոր իրադարձությունների պատճառով։ Հնարավոր է դա լինի նոր սիրային խանդավառություն, նոր ծրագրեր մարզադահլիճում կամ նույնիսկ նոր աշխատանքային պարտականություններ։ Այնուամենայնիվ, ինչ-որ որ լինի, տրվեք այդ զբաղմունքին ամբողջությամբ։
2: Ջերհոս, այսօր ձեզ անպայման պետք է մի քանի րոպե լինել բնության գրկում, թող որ այն լինի ոչ այնքան վայրի, պատակույն դեպքում հիացեք այն ծաղկով, որ զարդարում է ձեր լուսամուտագոգը։
0: Առաջարկում եմ այնպես անել, որ լուսամուտագոգս
2: զարդարվի։
0: Եվ իհարկե ձկներ, այսօր ստիպված կլինեք այս կամ այն առիթով մի քանի անգամ փոխել ձեր կարծիքը, այնպես որ հարկ չկա շտապել այն արտահայտել։ Փոխեք կարծիքները, փոխեք տրամադրությունները, փոխեք իրավիճակը, փոխեք ժպիտի երանգները, փոխեք օրվա ընթացքը, փոխեք այն ամենը, ինչը ձեզ դուր չի գալիս, այնքան մինչև հասնեք այն կետին, երբ բացարձակ երջանկություն եք ապրում։ Երջանկությունը տարբեր պահերի մեջ է, պերմանենտ իրողությունները երբեմն չեն կարող մեզ երջանկացնել այնքան, ինչքան պահի վայելքը։ Եկեք այստեղ, հիմա, հենց այս պահին շնորհակալ լինենք ու վայելենք կյանքի այս րոպեները, չէ՞ որ կյանքը հիասքանչ չէ, չէ՞ որ դրսում շատ գեղեցիկ բալիկներ են, որոնք նորովի բացահայտելու են դպրոցական կյանքը և կյանքը առհասարակ, որովհետև առաջին անգամ մտնում են պատասխանատվության դաշտ, առաջին անգամ պատասխանատու են լինելու իրենց կրթության համար, ստացած գիտելիքի համար, գիտելիքը վերադարձնելու համար։ Ուստի եկեք այստեղ, հիմա, այս պահին աջակցենք այն փոքրիկներին, որոնք այսպես աչուկները ճպճպացնելով նստած են դասասենյակում և մտածում են այն բարկացած տեսքով, ծոճան, այդպես է, չէ՞, առաջին անգամ
2: Ինչի մասին է խոսում։
0: Ես հիշում եմ, այսօրվապես հիշում եմ Սուրեն, թե առաջին դասարանում ով էր իմ կողքին նստած, և մինչև հիմա այդ դասընկերոջս միշտ դրսում տեսնելիս նա դարձել է բավականին հաջողված դասախոս, բավականին կիրթ երիտասարդ, թե նրան տեսնելիս և թե նրա մայրիկին տեսնելիս, օրինակ ինձ մոտ դպրոցական իմ բոլոր հուշերը վերականգնվում են, իմ դպրոցի մոտով անցնելիս բոլոր հուշերս վերականգնվում են, և իմ ամենամեծ հաջողությունը ես համարում եմ այն, որ բացի գիտելիքների ձեռքբերումից, իսկ դպրոցս բարեբախտաբար ինձ բավականին գիտելիքներ հաջողել է տալ, նաև մարդիկ են մնում, թե ուսուցչական անձնակազմը եւ թե մանկության ու դպրոցական ընկերներ։ Այ սա է կարևոր, այ այսպիսի տրամադրություն ու տրամադրվածություն ենք ձեզ մաղթում, սիրելի փոքրիկներ ու արդեն մի քիչ մեծիկներ։ Դե արդեն նաեւ գիտենք, որ որոշ շաբաթներ դասերը 6 օր են լինելու, բայց ուրախանալու առիթ էլ կա։
2: Արտակուրցը լինելու է երկու
0: շաբաթ։ Տեսեք, բոլոր նորությունները կարելի է դրական համեմունքով ներկայացնել ու դրականը գտնել ամեն ինչի մեջ։ Հիմա Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում կլինի երաժշտություն, ապագով ազդային դաթար, որից հետո մենք կվերադառնանք ու արդեն աստիճանաբար ձեզ հրաշեշտ կտանք։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
0: հիմա
3: 8:30-ից
0: տանը,
3: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
3: Մեզ հետ
0: ամեն առավոտ։
3: Եվ այո, ամեն առավոտը վերադարձել է, ամեն առավոտում նոր եթերաշրջան է, նոր եղանակը դիմավորում ենք միասին։
4: Այո։
3: Եվ ոչ թե տերյանական աշուն է անձրև, այլ աշուն է արև, որովհետև մենք եթերում ենք։ Սուրեն Արուսնամյան, Սոնա Թումանյան եթերային զույգն է եթերում, եւ մենք հիմա խոսելու ենք տարադրամի մասին, որովհետև փողը երբեք շատ չի լինում։ Հիմա տեսնենք թե կենտրոնական բանկը ինչ է հուշում։ 1 դոլարը կենտրոնական բանկի տվյալների իդեպ 3 վատ հարմացմամբ 364 դրամ 47 լումա արժե, եվրոն արժե 422 դրամ 71 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 21 լումա։ Թվերը անընդ մեջ տատանվելու են, բայց թող ձեր տրամադրությունը շարունակաբար բարձրանա։ Նվասագույն շեմին հասնելու ցանկություն չպիտի լինի ձեր մեջ։
4: Այո, մենք արդեն այսօրվանից սկսած հաջորդիվ կլինենք էլի եթերներում, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր լավ տրամադրությամբ։ Մեզ կմիանա մեր ընկերը Կարենը Մոլիտվինով այս պահին ընտանեկան հանգիստ է վայելում։ Դե բնականաբար, ինչպես ասում են, ամբողջ կազմով լիարժեք եթերային տրամադրություն կունենանք։ Մեզ միացել է մեր ընկերը Ռոքսա Ապրանքանիշը, որը ներկայացնում է աշխարհում լավագույն բերանի, խորոչի, հիգենայի պարագաները։ Ինչպես որ հարցրեք այն լավագույն դեղատներում եւ սուպերմարկետներում, իսկ լավ տրամադրության համար պարզապես յուրաքանչյուր առավոտ մի զլացեք եւ իրմնացնում եք մեքենա, որպեսզի ճամփորդեք կամ գնաք ձեր աշխատանքի վայր կամ դպրոց, ապա 103.5 հաճախականություն ավելացրեք ֆավորիտների ցանկում եւ միանգամից հենց միացնելով մեքենան, հա, աշխատեցնելով, միանգամից ավտոմատ կերպով միանում է ռադիո ընդունիչը ու լավ տրամադրությունը լցնում է ձեր մեքենան։
3: Այո, ես կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր ընտրել են ամեն առավոտը, այլևս FM հաճախականությունը փնտրելու կարիք ու ցանկություն չունեն։ Դուք ընտրել եք մեզ, մենք ընտրել ենք ձեզ։ Եվ պարբերաբար թարմ ինֆորմացիայով ձեզ փորձելու ենք ուղղորդել, ձեր օրվա ընթացքը փոխել, հիշեցնել, որ այո, մենք մեր ձայներով կարողանում ենք ցրել բոլոր տեսակի խցանումները եւ կարողանում ենք ձեզ դրական լիցքեր փոխանցել։ Ասեմ, որ մայրաքաղաքում ծանրաբեռնվածության աստիճանը ցավոք չի նվազել, շարունակում է 7-8 բալ մնալ եւ վթարներ էլ ունենք, կրկնում եմ ցավոք սրտի, բայց սա պիտի լինի պարզապես զգոնության կոչ բոլորիս համար, որովհետև 3 ավտովթար այ հենց հիմա Շիրակի փողոցում 1 ավտովթար ունենք, եւս 1 ավտովթար մենք ունենք Ազատության փողոցայում, Հաղթանակի կամրջի, օներեցեք, Ազատություն Լամբադա հատվածում, Հաղթանակի կամրջը մեր հարակից տարածքում է, եւ 3-րդ ավտովթարը ես քիչ առաջ, ահա, խնդրեմ, 3-րդ ավտովթարն էլ Աճարյանում է տեղի ունեցել։ Խնդրում ենք, հորդորում ենք, կրկնում ենք, որպեսզի ամրագոտիներով երթևեկեք, որպեսզի ժպտակ, որպեսզի խնայեք ձեր նյարդերը, որպեսզի ավելորդ ազդանշանի կոճակը չսեղմեք, որպեսզի չծխեք, երբ ղեկինեք եւ առհասարեք եւ հեռախոսով խոսեք, հեռախոսից օգտվեք միայն բացարձակ անհրաժեշտության պայմաններում եւ պարագայում։ Ամեն առավոտը եթերում է լինելու արդեն վաղ 8:30-ից մինչեւ 10:30, թվերի մասին խոսել ենք, խցանումների մասին խոսել ենք, եղանակի մասին խոսել ենք, աշնանային աստղակերպին անդրադարձել ենք, օրվա աստղագուշակին անդրադարձել ենք, մեր կարոտի դրսևորումները եւ պորտկումները եւս ուղիղ եթերից ինձ տվում է դուք զգացել եք, դե մեզ ինչ է մնում անել, վայելել նոր օրը, նորից ասել շնորհավոր սեպտեմբերի 1, նորից շնորհավորել բոլորիս նոր եղանակի գալստյան կապակցությամբ, եւ միայն հուսալ, որ տեղումները մեզից հնարավորինս հեռու կմնան, որ աշունը,
4: բայց դե ուզենք, չուզենք տեղումներ կլինեն, որովհետեւ աշտանային
3: տեղումները, այո, իհարկե, դե բայց թող ոսկե աշունը հոկտեմբերից գա, թող հիմա մի քիչ ամառվա շող ու շվաք ունենա աշունը, եւ մենք կարողանանք վայելել նաեւ աշնան արևը իր բոլոր գույներով, իր բոլոր շողերով եւ
4: շքեղությամբ։ Իդեպ
3: ֆիլմնել դիտեք անպայման աշնան։
5: Չի խանգարի, չի խանգարի։
3: Խանգարի կինոդիտումները չեն խանգարում։ Լսեք լավ երաժշտություն,
4: լավ գրքեր կարդացեք,
3: լավ գրքեր կարդացեք, ընտրեք լավ մարդկանց, ավելի ճիշտ ընտրեք մարդկանց, որոնք ձեր կյանքի վրա դրական են ասում։
4: Դες կան մարդիկ, որոնք լավ մարդկանց դարձնում են ավելի լավը, եւ այդպիսի մարդիկ պետք է կյանքում շատ լավ լինեն ու շատ լինեն մեր կողքին։
3: Այո, մարդիկ, որոնք առանց վարանելու եւ առանց զլանալու կարողանում են իրենց ներսում ապրող լավը փոխանցել դիմացինին, եւ չմտածել, որ իրենք դատարկվեցին, այլ զգալ, որ լծվեցին, այ իրենց պետք է փայփայենք։ Իրենք թանգարանային նմուշներ են եւ այդպես էլ նրանց պետք է վերաբերվենք։
4: Լավ, Սոնա, այդքանի մասին մի խոս։
3: Ես գիտես ունեմ, ես արդեն 6 տարի շարունակ քո թանգարանային նմուշ լինելը զգում եմ։
4: Շնորհակալություն, բայց ես նախընտրում եմ թանգարանային լինել, նախընտրում եմ գումարը։
3: Սուրեն, 6 տարի է արդեն մենք միասին այս եթերում ենք։
4: Այո, 6 տարի։
3: Շուտով հոկտեմբերին կլրանա 6 տարին,
4: որ ռադիո պատմություն։
3: Այո, 6 տարվա պատմություն, որը մենք անցնում ենք շատ հետաքրքիր ու լավ մարդկանց հետ, հրաշալի թիմով, եւ հավատացեք, սիրելի ու կնդիներ, դուք եք մեղավորը, որ այս պատմությունը, տեսեք, 6 տարի շարունակվում է, իհարկե, լավ իմաստով։ Ամեն առավոտը կլինի եթերում վաղ 8:30-ից մինչև 10:30, տաղավարում իրենց ձայներով ձեզ կհետապնդեն Սուրեն Արուստամյանը եւ Սոնա Թումանյանը։ Շնորհավոր սեպտեմբերի 1-ը։
4: Այո, նոր ուսումնական տարին սկսվել է, մենք եթերային տրամադրությամբ նույնպես։ Դե, ինչպես ասում են, ամեն բան ունի սկիզբ եւ ավարտ, բնականաբար մեր եթերն էլ կամաց մոտեցավ իր ավարտին, եւ այս պահին մեզ մնում է ձեզ հրաժեշտ տալ, ասելով, որ վաղը նորից հանդիպելու ենք, չուշանաք, 8:30։
3: Ստուգելու եմ, Մատյանը արդեն վաղը պատրաստ կլին։
4: Լավ մնացեք,
3: այո։ Առաջին օրերին Մատյան չկա, վաղը կլինի, կհանդիպենք։
6: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
1: հիմա,
3: 8:30-ից,
1: տանը,
3: աշխատավայրում,
1: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: Սուրենի և Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
1: ամեն առավոտ։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ինչ սխալներ ցույց տալ մետրոյի գովազդի ստեղծման ժամանակ թեմային։ Մետրոյի գովազդը իսկապես հզոր հնարավորություն է բրենդի ճանաչելության և շփման համար, սակայն սխալ քայլերն այստեղ կարող են ոչ միայն արդյունավետ չլինել, այլև վնասել ապրանքանիշի իմիջին։
1: Market Mind.
0: Առաջինը ամենահիմնական սխալը անհասկանալի և բարդ հաղորդակցության ներկայացումն է։ Մետրոյի ուղևորների ուշադրությունը սահմանափակ է։ Նրանք արագ են ընթերցում գովազդը, հիմնականում կանգնելու կամ շարժվելու ժամանակ։ Այդ պատճառով թեթև, պարզ և հստակ հաղորդակցությունը էֆեկտիվ է, ոչ թե բարդ, երկար կամ տեխնիկական տեքստերը։ Պետք է համոզվել, որ հաղորդակցության հիմնական կետերը կարդալու և հասկանալու համար բավական է վարկյաններ։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ սխալը հաճախակիության պակասն է։ Որոշ բրենդներ մեկ անգամով ընդամենը մի փոքր պաստար կամ հայտարարություն են տեղադրում, հույս ունենալով, որ դա կբերի արդյունքի։ Սակայն մարքեթինգում կարևոր է կրկնությունը։ Մետրոյում գովազդները պետք է լինեն շարունակական, հետևողական, որպեսզի ուղևորները բազմիցս տեսնեն և սկսեն ճանաչել բրենդը։ Մի քանի չկրկնվող հոլովա կամ պաստար քիչ կամ անհետաքրքիր ազդեցություն կունենա։
1: Market Mind.
0: Երրորդը՝ վիզուալ պակասն է։ Մետրոյի տարածները մեծ են և ուղևորները շատ արագ են անցնում, հաճախ չեն կանգնում երկար նայելու համար։ Եթե գովազդի դիզայնը ձանձրալի է, տգեղ է կամ խառնաշփոթ ստեղծող, ուղևորները պարզապես ուշադրություն չեն դարձնի։ Պետք է օգտագործել հզոր գույներ, պարզ ձևեր, մեծ տառեր և միտումնավոր ստեղծագործություն, որը կգրավի աչքը և կստիպի մտածել։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, մետրոյում երթևեկում են տարբեր խավերի ու հետաքրքրությունների տեր մարդիկ, սակայն յուրաքանչյուր գովազդ պետք է ուղղորդված լինի կոնկրետ լսարանի։ Եթե հաղորդագրությունը կամ պատկերները չեն համապատասխանում այդ լսարանին, ապա այն չի աշխատի։ Գովազդի ձևավորումը պետք է հիմնվի լսարանի սովորությունների, հետաքրքրությունների և կարիքների վրա։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, մետրոյի գովազդների տեղադրումն ու ժամանակացույցը պետք է հստակ ծրագրվեն, հաշվի առնելով ուղևորաշարժի ժամերը և օրերը։ Օրինակ, գործնական ժամերին և առավոտյան ժամերին բիզնեսի գովազդը կարող է առավել արդյունավետ լինել։
1: Market Mind.
0: Վերջապես, չափազանց հաճախ գովազդում են միայն ապրանքի առանձնահատկությունները, մոռանալով պատմել ապրանքի արժեքի և օգտակարության մասին կարճ ու հստակ ձևով։ Ուղևորներին պետք է տեսնել, թե ինչպես է ձեր ապրանքը կամ ծառայությունը լուծում իրենց խնդիրը կամ բարելավում իրենց կյանքը։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մետրոյի գովազդը հաջողելու համար պետք է լինի պարզ, կարճատե և կրկնվող։ Ուշադրություն դարձրեք դիզայնին, ուղերձի հստակությանը և ուղղվածությանը լսարանին։ Հետևողական պլանավորում և ստեղծագործական մոտեցումը կհանգեցնի դրական արդյունքների։ Միշտ հիշեք, ճիշտ գովազդը չի խանգարում, այլ օգնում է։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Говаст. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: in California.
1: Երկու շաբթի,
2: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
1: Մոլի, Իդվինը, Սոնան և Սուրենը
2: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
1: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Aslı Megne. Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
1: Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
3: 2 7 3 7 4 7 5 7
0: Ուրբաթել 8:30-ից
3: Մոլի Իդվինը, Սոնան և Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
3: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովաստի համար զանգահարել

0: Գովաստ։
1: Մենահամեր։ Չէ։ Պարզապես Դավիթ իր նոր սափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Пижама тасно-чорсна. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Նոր ուսումնական տարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011

երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Մրցավազք? Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։ Hit music.

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սոնան և Սուրենը
1: ամենառավոտիտ աղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Արթուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: опасно вечне. Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: երկ ու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 27
2: 37 47 57 Ուրփաթել 8:30-ից
1: Մոլի Իդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
2: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
1: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: զանգովաստ։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840 Giving you more hit music.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey, it's Elani.
3: This is Sam Smith.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Երևան Սիթին շնորհավորում է սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա արթիվ։ Թող նոր ուսումնական տարին լինի նոր գիտելիքների, մեծ երազանքների, բացահայտումների ու հաջողությունների տարի։ Շնորհավոր գիտելիքի օր։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Day in the dark, cold on your skin, palm wine on your tongue, eat, sing, sing.

0: govast.
1: Language on ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Կոտրիչ սառույցը, ստացիչ ավելին։ Միայն թիմից ձերկ բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Hey, this is David.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ցուրտը թողդր սում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Մենահամերգ։ Չէ։ Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
5: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On։
3: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Այսօր անդրադառնալու ենք ինչ սխալներ ցույց տալ մետրոյի գովազդի ստեղծման ժամանակ թեմային։ Մետրոյի գովազդը իսկապես հզոր հնարավորություն է բրենդի ճանաչելության և շփման համար, սակայն սխալ քայլերն այստեղ կարող են ոչ միայն արդյունավետ լինել, այլև վնասել ապրանքանիշի իմիջին։
3: Market Mind.
2: Առաջին ու ամենահիմնական սխալը անհասկանալի և բարդ հաղորդակցության ներկայացումն է։ Մետրոյի ուղևորների ուշադրությունը սահմանափակ է։ Նրանք արագ են ընթերցում գովազդը, հիմնականում կանգնելու կամ շարժվելու ժամանակ։ Այդ պատճառով թեթև, պարզ և հստակ հաղորդակցությունը էֆեկտիվ է, ոչ թե բարդ, երկար կամ տեխնիկական տեքստերը։ Պետք է համոզվել, որ հաղորդակցության հիմնական կետերը կարդալու և հասկանալու համար բավական է վարքյաններ։
3: Market Mind.
2: Երկրորդ սխալը հաճախակիության պակասն է։ Որոշ բրենդներ մեկ անգամով ընդամենը մի փոքր պաստառ կամ հայտարարություն են տեղադրում, հույս ունենալով, որ դա կբերի արդյունքի։ Սակայն մարքեթինգում կարևոր է կրկնությունը։ Մետրոյում գովազդները պետք է լինեն շարունակական, հետևողական, որպեսզի ուղևորները բազմիցս տեսնեն և սկսեն ճանաչել բրենդը։ Մի քանի չկրկնվող հոլովակ կամ պաստառ քիչ կամ անհետաքրքիր ազդեցություն կունենա։
3: Market Mind.
2: Երրորդը՝ վիզուալ պակասն է։ Մետրոյի տարածները մեծ են և ուղևորները շատ արագ են անցնում, հաճախ չեն կանգնում երկար նայելու համար։ Եթե գովազդի դիզայնը ձանձրալի է, տգեղ է կամ խառնաշփոթ ստեղծող, ուղևորները պարզապես ուշադրություն չեն դարձնի։ Պետք է օգտագործել հզոր գույներ, պարզ ձևեր, մեծ տառեր և միտումնավոր ստեղծագործություն, որը կգրավի աչքը և կստիպի մտածել։
3: Market Mind.
2: Չորրորդը, մետրոյում երթևեկում են տարբեր խավերի ու հետաքրքրությունների տեր մարդիկ, սակայն յուրաքանչյուր գովազդ պետք է ուղղորդված լինի կոնկրետ լսարանի։ Եթե հաղորդագրությունը կամ պատկերները չեն համապատասխանում այդ լսարանին, ապա այն չի աշխատի։ Գովազդի ձևավորումը պետք է հիմնվի լսարանի սովորությունների, հետաքրքրությունների և կարիքների վրա։
3: Market Mind.
2: Հինգերորդը, մետրոյի գովազդների տեղադրումն ու ժամանակաթույզը պետք է հստակ ծրագրվեն, հաշվի առնելով ուղևորաշարժի ժամերը և օրերը։ Օրինակ, գործնական ժամերին և առավոտյան ժամերին բիզնեսի գովազդը կարող է առավել արդյունավետ լինել։
3: Market Mind.
2: Վերջապես, չափազանց հաճախ գովազդում են միայն ապրանքի առանձնահատկությունները, մոռանալով պատմել ապրանքի արժեքի և օգտակարության մասին կարճ ու հստակ ձևով։ Ուղևորներին պետք է տեսնել, թե ինչպես է ձեր ապրանքը կամ ծառայությունը լուծում իրենց խնդիրը կամ բարելավում իրենց կյանքը։
3: Market Mind.
2: Եզրակացություն. Մետրոյի գովազդը հաջողելու համար պետք է լինի պարզ, կարճատե և կրկնվող։ Ուշադրություն դարձրեք դիզայնին, ուղերձի հստակությանը և ուղղվածությանը լսարանին։ Հետևողական պլանավորում և ստեղծագործական մոտեցումը կհանգեցնի դրական արդյունքների։ Միշտ հիշեք, ճիշտ գովազդը չի խանգարում, այլ օգնում է։
3: Market Mind.
2: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
3: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլող ավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
3: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
4: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Mates անլարական ճակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
5: Հայրի և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
4: Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: զանգովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։